0: geçer, seyreden güller de geçer.
1: Poštovani slušatelji, ovdje je završila me naša ta emisija na makedonski jazik koja se emituje svaki dan od 11 do 11 časov 30 minuti spored tursko vrijeme, odnosno 10 do 10 časov 30 minuti spored srednjoeuropsko ili makedonsko vrijeme. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Turkcell 3A од 10096 МГц, Turkcell 4A 11958 МГц, Hotbird 13E од 12015 МГц,

0: Irska centralna vojna komanda je prilikom objave zatvaranja strateške brodske rute navela kršenje ugovora od strane Sjedinjenih Država i kontinuirano i neumoljivo kršenje primirja u Južnom Libanu od strane cionističkog režima. Turski investitori imaju 2251 investiciju u 128 zemalja. Ministarstvo trgovine je provelo istraživanje stranih investicija kako bi utvrdilo strane investicije fizičkih i pravnih lica sa prebivalištem u Turskoj na kraju 2025. godine. U tom okviru je utvrđeno da kapitalna pozicija 2251 investicije u inozemstvo strane fizičkih i pravnih lica sa prebivalištem u Turskoj iznosi 69,2 milijarde dolara. U 2024. godini kapitalna pozicija investicija bila je na nivou od 60,1 milijarde dolara, a prema neto investicijnoj poziciji koja uzima u obzir i dužnički odnos između investitora i strane investicije, iznos strani investicija fizički i pravni lica sa prebivalištem u Turskoj je dostio 72,1 milijardu dolara. Kada se analiziraju raspodjela strani investicija porijeklom iz Turke, vidljivo je da 84,6 od investicija se nalazi u zemljama Evropske unije, 464 u Ujedinjenom Kraljevstvu, Rusiji, na Balkanu, Švicarskoj, Norveškoj i istočno-evropskoj regiji, koje su ugrupirane kao ostale evropske zemlje. Druge istaknute regije bile su i Bliski i Srednji istok, Azija od 256, ostale azijske zemlje sa 246 i zemlje Sjeverne Amerike sa 220. Osam italijanskih gradova pod crvenim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina, toplotni talas koji potiče iz Afrike počeo je da pogađa Italiju, što je rezultiralo crvenim upozorenjem za osam gradova za sutra. Italijansko ministarstvo zdravlja izjavilo da očekuje da će toplotni talas koji potiče iz Afrike pogoditi mnoge gradove ovog vikenda, izdajući crveno upozorenje najviši nivo rizika za osam gradova: Bolonju, Bolzano, Breskiju, Firencu, Milano, Peruđu, Rileti i Torino. Glavni grad Rim je sutra dobio narandžasto upozorenje, drugi najveći nivo. Ministarstvo zdravlja je na svojoj web stranici objavilo niz upozorenja i mjera opreza u vezi sa zaštitom od sunca, pozivajući ljudi da izbjegavaju izlazak napolje između 11 i 18 sati. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Japana sinoć su savladali Tunisa 4-0 u drugom kolu grupe F svjetskog prvenstva i odigranom u mjesečkom Montenereju. Samuraji su u prethodnom remiju sa Holandijom 2-2 pokazali napadački potencijal i potvrdili svoju formu kroz ovaj meč. Fudbaleri Njemačke pobedili su obalu Slonovače 2-1 u meču drugog kola E grupe na svjetskom prvenstvu. Posle preokreta junak pobjede je bio rezervista Denis Undav. Njemačka se plasirala na kvart fazu mundijala. Fudbaleri Ekvadora i Kurasao odigrali su 0-0 u drugom kolu grupe E na svjetskom prvenstvu, a tvrdim mečom bez golova u Kansas City-u obe selekcije su zadržale šanse za plasman u osminu finala, dodatno zakomplikovavši situaciju u ovoj grupi. I na kraju vijesti iz odbojke, odbojkašice turske reprezentacije u Ligi nacija su jučer u Ankari savladali Njemačku 3-2 u setovima. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.
0: Od postojanja svijeta dvije stvari su bile najbitnije, a to je formiranje i pisanje historije. Ove dvije radnje, za koje se često misli da su odvojene drugim razmakom, počinju istovremeno. Element odlaganja i uspon intelektualne ploče na ime formiranje historije događa se kroz hrabrost onih koji se protive nepravdi, reakcionarizmu ili pravilima koje su postala korumpirana zbog ambicija određenih. Pisanje historije događa se pripovjedanjem i bilježenjem ove hrabrosti. Okupljujući sve oko pionirskog pojedinca ili društva, danas ćemo govoriti onima koji formiraju i pišu historiju Gazi, palestinskim borcima otpora i zatvorenicima. Nisu potrebni kriterijumi, pravila, pa čak ni zločini za hapšenje, zatvaranje i nehumano mučenje Palestinaca. Među opštinima bi mogao biti dr. Husam Abu Sufaj, koji je odbio napustiti svoje pacijente, ili 14-godišnji Faris Ode iz Gaze protiv tenkova i naprednog oružja samo sa kamenom u ruci. Svijet je vidio Farisa Odea kako stoji ispred ogromnog tenka držeći kamen. Ako je starosna granica demonstranata 14 godina, razborita opozicijna grupa bi odabrala da ostane čvrsta, ali opozicija

Iranska centralna vojna komanda je prilikom objave zatvaranja strateške brodske rute navela kršenje ugovora od strane Sjedinjenih Država i kontinuirano i neumoljivo kršenje primirja u Južnom Libanu od strane cionističkog režima. Turski investitori imaju 2251 investiciju u 128 zemalja. Ministarstvo trgovine je provelo istraživanje stranih investicija kako bi utvrdilo strane investicije fizičkih i pravnih lica sa prebivalištem u Turskoj na kraju 2025. godine. U tom okviru je utvrđeno da kapitalna pozicija 2251 investicije u inozemstvo strane fizičkih i pravnih lica sa prebivalištem u Turskoj iznosi 69,2 milijarde dolara. U 2024. godini kapitalna pozicija investicija bila je na nivou od 60,1 milijarde dolara, a prema neto investicijnoj poziciji koja uzima obzir i dužnički odnos između investitora i strane investicije, iznos strani investicija fizičkih i pravnih lica sa prebivalištem u Turskoj je dostigao 72,1 milijardu dolara. Kada se analiziraju raspodjela stranih investicija porijeklom iz Turske, vidljivo je da 84,6 od investicija se nalazi u zemljama Evropske unije, 464 u Ujedinjenom kraljevstvu, Rusiji, na Balkanu, Švicarskoj, Norveškoj i istočnoevropskoj regiji, koje su grupirane kao ostale evropske zemlje. Druge istaknute regije bile su i Bliski i Srednji istok, Azija od 256, ostale azijske zemlje sa 246 i zemlje Sjeverne Amerike sa 220. Osam italijanskih gradova pod crvenim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina, toplotni talas koji potiče iz Afrike počeo je da pogađa Italiju, što je rezultiralo crvenim upozorenjem za osam gradova za sutra. Italijansko ministarstvo zdravlja izjavilo da očekuje da će toplotni talas koji potiče iz Afrike pogoditi mnoge gradove ovog vikenda, izdajući crveno upozorenje najviši nivo rizika za osam gradova: Bolonju, Bolzano, Breskiju, Firencu, Milano, Peruđu, Rileti i Torino. Glavni grad Rim je sutra dobio narandžasto upozorenje, drugi najveći nivo. Ministarstvo zdravlja je na svojoj web stranici objavilo niz upozorenja i mjera opreza u vezi sa zaštitom od sunca, pozivajući ljudi da izbjegavaju izlazak napolje između 11 i 18 sati. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Japana sinoć su savladali Tunis sa 4:0 u drugom kolu grupe F svjetskog prvenstva.

0: upozorenja na zračne napade. Rekao je da ruske snage nastavljaju napade širom Ukrajine, ubijajući civile, a istovremeno je potvrdio ono što je opisao kao efikasan ukrajinski napad na rafinerije nafte u Ruskoj Tjumenskoj oblasti. Zelenski je također optužio Rusiju da je u sukob uvukla Bjelorusiju, upozoravajući na izuzetno opasne posljedice, tvrdeći da se bjeloruske teritorije koristi za pomoć u vođenju ruskih napada dronovima. Najmanje 10 Palestinaca je ubijeno, a drugi su ranjeni širom Gaze usred kontinuiranog kršenja primirja od strane Izraela prema bolničkim i lokalnim izvorima. Napadi se događaju usred kontinuiranog kršenja primirja koje je stupilo na snagu u oktobru 2025. godine, u kojem je prema navodima Ministarstva zdravstva Gaze do četvrtka ubijeno 1007 Palestinaca, a ranjeno 3165 ostalih osoba. Iran tvrdi da ponovo zatvara Hormuški more zbog izraelskih napada u Libanu, pozivajući i nazivajući kršenjem sporazuma sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata. Objava je uslijedila nakon što su izraelski zračni napadi u Južnom Libanu ubili najmanje 28 osoba nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Države najavile obnovljeno primirje. Iranska centralna vojna komanda je prilikom objave zatvaranja strateške brodske rute navela kršenje ugovora od strane Sjedinjenih Država i kontinuirano i neumoljivo kršenje primirja u Južnom Libanu strane cionističkog režima. Turski investitori imaju 2251 investiciju u 128 zemalja. Ministarstvo trgovine provelo istraživanje stranih investicija kako bi utvrdilo strane investicije fizičkih i pravnih lica sa prebivalištem u Turskoj na kraju 2025. godine. U tom okviru je utvrđeno da kapitalna pozicija 2251 investicije u inozemstvo strane fizičkih i pravnih lica sa prebivalištem u Turskoj iznosi 69,2 milijarde dolara. U 2024. godini kapitalna pozicija investicija bila je na nivou od 60,1 milijarde dolara, a prema neto investicijnoj poziciji koja uzima obzir i dužnički odnos između investitora i strane investicije, iznos strani investicija fizičkih i pravnih lica sa prebivalištem u Turskoj je dostio 72,1 milijardu dolara. Kada se analiziraju raspodjela strani investicija porijeklom iz Turske, vidljivo je da 84,6 od investicija se nalazi u zemljama Evropske unije, 464 u Ujedinjenom Kraljevstvu, Rusiji, na Balkanu, Švicarskoj, Norveškoj i istočno-evropskoj regiji, koje su ugrupirane kao ostale evropske zemlje. Druge istaknute regije bile su i Bliski i Srednji istok, Azija od 256, ostale azijske zemlje sa 246 i zemlje Sjeverne Amerike sa 220. 8 italijanskih gradova pod crvenim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina, toplotni talas koji potiče iz Afrike počeo je da pogađa Italiju, što je rezultiralo crvenim upozorenjem za 8 gradova za sutra. Italijansko ministarstvo zdravlja izjavilo da očekuje da će toplotni talas koji potiče iz Afrike pogoditi mnoge gradove ovog vikenda, izdajući crveno upozorenje najviši nivo rizika za 8 gradova: Bolonju, Bolzano, Breskiju, Firencu, Milano, Peruđu, Rileti i Torino. Glavni grad Rim je sutra dobio narandžasto upozorenje, drugi najveći nivo. Ministarstvo zdravlja je na svojoj web stranici objavilo niz upozorenja i mjera opreza u vezi sa zaštitom od sunca, pozivajući ljudi da izbjegavaju izlazak napolje između 11 i 18 sati. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Japana sinoć su savladali Tunisa 4-0 u drugom kolu grupe F svjetskog prvenstva i odigranom u mjesečkom Montenereju. Samuraji su u prethodnom remiju sa Holandijom 2-2 pokazali napadački potencijal i potvrdili svoju formu kroz ovaj meč. Fudbaleri Njemačke pobjedili su Obalu Slonovače 2:1 u meču drugog kola E grupe na svjetskom prvenstvu. Posle preokreta junak pobjede je bio rezervista Denis Undav. Njemačka se plasirala na knockout fazu mundijala. Fudbaleri Ekvadora i Kurasao odigrali su 0-0 u drugom kolu grupe E na svjetskom prvenstvu, a tvrdim mečom bez golova u Kansas City-u obe selekcije su zadržale šanse za plasman u osminu finala, dodatno zakomplikovavši situaciju u ovoj grupi. I na kraju vijesti iz odbojke, odbojkašice turske reprezentacije u Ligi nacija su jučer u Ankari savladali Njemačku 3:2 u setovima. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.
0: Od postojanja svijeta dvije stvari su bile najbitnije, a to je

0: uprkos prekidu vatre. Nema razlike da li u pitanju Gaza ili zapadna obala. U januaru 2023. godine vozilo u kojem su se nalazili sedmogodišnja Hind Rajab i njena porodica bila je meta napada u Gazi, a u martu 2026. godine isti zločin je počinio isti počinilac koristeći istu metodu na zapadnoj obali. Vozilo Alija Veda, para koji je došao iz Tamuna u Nablus sa svoje četvoro djece u kupovinu za Bajram, bio je meta izraelskih vojnika na putu prema kući. Osmogodišnji Mustafa i 11-godišnji Halec svjedočili su ubistvu svoje majke, oca i dvoje braće, kao i sestre, i stradali su na licu mjesta zločina. Kolejne pomoći koje su došle da spase Hind također su bila blokirana, a kolejne pomoći koje su došla po par Alija i Veda također su bila blokirana. Prema podacima UN-a više od 1000 palestinaca, uključujući stotine djece, ubijeno je na zapadnoj obali od početka genocida u Gazi u oktobru 2023. godine. Sedmog avgusta 2024. godine štampa je preplavljena snimcima sigurnosnih kamera koje prikazuju izraelske vojnike kako siluju palestinsku zatvornicu zatvor Esther Tejman. Video prikazuje pritvorenog palestinca kako leže licem prema tlu u ograđenom prostoru od bodljikove žice. Izraelski vojnici odvode palestinsku zatvorenicu na malu udaljenost, dok neki vojnici siluju palestinsku zatvorenicu, drugi pokušaju sakriti slike od kamere koristeći štitove. Zločin seksualnog mučenja koje je počinilo 9 vojnika koji su pritvoreni zbog ovog zločina rastavlja se u izraelskom parlamentu koji smatra da je to mučenje legitimno. Osvežimo se samo još jednim video snimkom, učinimo to kako bismo razumjeli kakve opasnosti predstavlja zahtjev za nacionalnost društva koje živi sa titulom nacije u ovom svijetu za druge nacije koje žive u okviru zakona. Naime, izraelski krajni desničarski ministar odbrane hoda parlamentom sa kutijom slatkiša u ruci. Inače, svrha slatkiša je proslava odobrenje zakona o smrtnoj kazni, smrtna kazna za palestinske zatvorenike. Dok se masakr civila u Gazi nastavlja, izraelska vlada je potpisala skandaloznu odluku koja će utrti put pogubljenje palestinskim zatvorenicima. Na prvom glasanju održanom u izraelskom Knesetu zakon koji se predviđa smrtna kazna za palestinske zatvorenike prošao je prvu fazu sa 39 za i 16 protiv. Nakon toga Ben-Gvir je snimljen kamerom kako hvali nehumano mučenje i uslovu zatvoru Ofer tokom posjete ovoj ustanovi. Mučenje, silovanje, gladovanje, žeć i nedostatak lijekova koje palestinski zatvorenici trpe u izraelskim zatvorima nisu ograničeni na ovo. Izrael je postao najveća svjetska banka kože i unutrašnjih organa skidanjem tijela palestinskih zatvorenika koje se ubiju od kože do unutrašnjih organa. Šta više, smrt ne znači oslobođenje. Palestinski doktor i aktivista Mustafa Barghouti objašnjava: želim da Evropljani znaju da ako zatvorenik osuđen na 40 godina zatvora umre u zatvoru, njegovo tijelo se drži sve dok se kazna ne odsluži. Jedna od metoda mučenja koje Izrael koristi nad zatvorenicima je i sporo pogubljenje. Palestinac po imenu Halid al-Saifi suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima kada je pušten na slobodu. Naime, 67-godišnji Saifi podlegao je teškim zdravstvenim problemima uzrokovanim mučenjem samo sedmicu dana nakon što je napustio zatvor. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

0: vatre u Libanu. Razgovori su prvobitne bili zakazani za petak, ali su odgođeni nakon što je Izrael izveo niz smrtonosnih napada u Libanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je tvrdio da Rusija priprema veliki napad u narednim danima i pozvao civile da ostanu na oprezu tokom upozorenja na zračne napade. Rekao je da ruske snage nastavljaju napade širom Ukrajine ubijajući civile, a istovremeno je potvrdio ono što je opisao kao efikasan ukrajinski napad na rafinerije nafte u ruskoj Tjumenskoj oblasti. Zelenski je također optužio Rusiju da je u sukob uvukla Bjelorusiju, upozoravajući na izuzetno opasne posljedice, tvrdeći da se bjeloruske teritorije koristi za pomoć u vođenju ruskih napada dronovima. Najmanje 10 Palestinaca je ubijano, a drugi su ranjeni širom Gaze, usred kontinuiranog kršenja primirja od strane Izraela prema bolničkim i lokalnim izvorima. Napadi se događaju usred kontinuiranog kršenja primirja koje je stupilo na snagu u oktobru 2025. godine, u kojem je prema navodima Ministarstva zdravstva Gaze do četvrtka ubijeno 1007 Palestinaca, a ranjeno 3165 ostalih osoba. Iran tvrdi da ponovo zatvara Hormuški more zbog izraelskih napada u Libanu, pozivajući i nazivajući kršenjem sporazuma sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata. Objava je uslijedila nakon što su izraelski zračni napadi u Južnom Libanu ubili najmanje 28 osoba nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Države najavile obnovljeno primirje. Iranska centralna vojna komanda je prilikom objave zatvaranja strateške brodske rute navela kršenje ugovora od strane Sjedinjenih Država i kontinuirano i neumoljivo kršenje primirja u Južnom Libanu strane cionističkog režima. Turski investitori imaju 2251 investiciju u 128 zemalja. Ministarstvo trgovine je provelo istraživanje stranih investicija kako bi utvrdilo strane investicije fizičkih i pravnih lica sa prebivalištem u Turskoj na kraju 2025. godine. U tom okviru je utvrđeno da kapitalna pozicija 2251 investicije u inozemstvo strane fizičkih i pravnih lica sa prebivalištem u Turskoj iznosi 69,2 milijarde dolara. U 2024. godini kapitalna pozicija investicija bila je na nivou od 60,1 milijarde dolara, a prema neto investicijnoj poziciji koja uzima u obzir i dužnički odnos između investitora i strane investicije, iznos strani investicija fizički i pravni lica sa prebivalištem u Turskoj je dostio 72,1 milijardu dolara. Kada se analiziraju raspodjela strani investicija porijeklom iz Turke, vidljivo je da 84,6 od investicija se nalazi u zemljama Evropske unije, 464 u Ujedinjenom Kraljevstvu, Rusiji, na Balkanu, Švicarskoj, Norveškoj i istočnoevropskoj regiji, koje su grupirane kao ostale evropske zemlje. Druge istaknute regije bile su i Bliski i Srednji istok, Azija od 256, ostale azijske zemlje sa 246 i zemlje Sjeverne Amerike sa 220. 8 italijanskih gradova pod crvenim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina, toplotni talas koji potiče iz Afrike počeo je da pogađa Italiju, što je rezultiralo crvenim upozorenjem za 8 gradova za sutra. Italijansko ministarstvo zdravlja izjavilo da očekuje da će toplotni talas koji potiče iz Afrike pogoditi mnoge gradove ovog vikenda, izdajući crveno upozorenje najviši nivo rizika za 8 gradova: Bolonju, Bolzano, Breskiju, Firencu, Milano, Perugiju, Rileti i Torino. Glavni grad Rim je sutra dobio narandžasto upozorenje, drugi najveći nivo. Ministarstvo zdravlja je na svojoj web stranici objavilo niz upozorenja i mjera opreza u vezi sa zaštitom od sunca, pozivajući ljudi da izbjegavaju izlazak napolje između 11 i 18 sati. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Japana sinoć su savladali Tunisa 4-0 u drugom kolu grupe F svjetskog prvenstva i odigranom u mjesečkom Montenereju. Samuraji su u prethodnom remiju sa Holandijom 2-2 pokazali napadački potencijal i potvrdili svoju formu kroz ovaj meč. Fudbaleri Njemačke pobjedili su Obalu Slonovače 2-1 u meču drugog kola E grupe na svjetskom prvenstvu. Posle preokreta junak pobjede je bio rezervista Denis Undav. Njemačka se plasirala na knok-aut fazu mundijala. Fudbaleri Ekvadora i Kurasao odigrali su 0-0 u drugom kolu grupe E na svjetskom prvenstvu, a tvrdim mečom bez golova u Kansas City-u obe selekcije su zadržale šanse za plasman u osminu finala, dodatno zakomplikovavši situaciju u ovoj grupi. I na kraju vijesti iz odbojke, odbojkašice turske reprezentacije u Ligi nacija su jučer u Ankari savladali Njemačku 3-2 u setovima. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Gaza.
0: nepokolenih

zapadnoj obali. Vozilo Alija Veda, para koji je došao iz Tamuna u Nablus sa svoje četvoro djece, u kupovinu za Bajram bio je meta izraelskih vojnika na putu prema kući. Osmogodišnji Mustafa i 11-godišnji Halec svjedočili su ubistvu svoje majke, oca i dvoje braće, kao i sestre, i stradali su na licu mjesta zločina. Kolejte pomoći koje su došle da spase Hinta koja su bila blokirana, a kolejte pomoći koje su došla po par Alija i Veda također su bila blokirana. Prema podacima UN-a više od 1000 palestinaca, uključujući 100 djece, ubijeno je na zapadnoj oboli od početka genocida u Gazi u oktobru 2023. godine. Avgusta 2024. godine štampa je preplavljena snimcima sigurnosnih kamera koje prikazuju izraelske vojnike kako siluju palestinsku zatvornicu zatvor Esther Tejmen. Video prikazuje pritvorenog palestinca kako leže licem prema tlu u ograđenom prostoru od bodljikove žice. Izraelski vojnici odvode palestinsku zatvorenicu na malu udaljenost, dok neki vojnici siluju palestinsku zatvorenicu, drugi pokušaju sakriti slike od kamere koristeći štitove. Zločin seksualnog mučenja koje je počinilo 9 vojnika koji su pritvoreni zbog ovog zločina rastavlja se u izraelskom parlamentu koji smatra da je to mučenje legitimno. Osvežimo se samo još jednim video snimkom, učinimo to kako bismo razumjeli kakve opasnosti predstavlja zahtjev za nacionalnost društva koje živi sa titulom nacije u ovom svijetu za druge nacije koje žive u okviru zakona. Naime, izraelski krajni desničarski ministar odbrane hoda parlamentom sa kutijom slatkiša u ruci. Inače, svrha slatkiša je proslava odobrenje zakona o smrtnoj kazni, smrtna kazna za palestinske zatvorenike. Dok se masakr civila u Gazi nastavlja, izraelska vlada je potpisala skandaloznu odluku koja će utrti put pogubljenje palestinskim zatvorenicima. Na prvom glasanju održanom u izraelskom Knesetu, zakon koji se predviđa smrtna kazna za palestinske zatvorenike prošao je prvu fazu sa 39 za i 16 protiv. Nakon toga, Ben-Gvir je snimljen kamerom kako hvali nehumano mučenje i uslovu zatvoru Ofer tokom posjete ovoj ustanovi. Mučenje, silovanje, gladovanje, žeć i nedostatak lijekova koje palestinski zatvorenici trpe u izraelskim zatvorima nisu ograničeni na ovo. Izrael je postao najveća svjetska banka kože i unutrašnjih organa skidanjem tijela palestinskih zatvorenika koje se ubiju od kože do unutrašnjih organa. Šta više, smrt ne znači oslobođenje. Palestinski doktor i aktivista Mustafa Barghouti objašnjava: želim da Evropljani znaju da ako zatvorenik osuđen na 40 godina zatvora umre u zatvoru, njegovo tijelo se drži sve dok se kazna ne odsluži. Jedna od metoda mučenja koje Izrael koristi nad zatvorenicima je i sporo pogubljenje. Palestinac po imenu Halid al-Saifi suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima kada je pušten na slobodu. Naime, 67-godišnji Saifi podlegao je teškim zdravstvenim problemima uzrokovanim mučenjem samo 7 dana nakon što je napustio zatvor. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.